Beleki mitil. Beleki mitil kwa kitinye asafu wakangana kirsinga. Beleki mitil gure iti adere otansenga keyi. Kwa kitsi asa beleki mitil kelkame donwa kandini.

udon jaki mali se jey kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul di sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi joingi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejam udonga ja kimale udonga inja kimale bagisin kwasi jundi wala gal bagisin kwasi jundi

rak jawi jitangale. Abas kwa kerengasi taringa jau. Ba ki joinga ja jitangasi kara jawi. Abu udonga ki male jau. Basing udonga kit songa jumu ala jijuel. Taringa ja bas ila songa simui. Abas sejei jang. Ne itsi jau ala lompi kwel. Taringan ja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe. Na taringan ja na yundi ala kwa kernan tebun jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti bas jisi tebun duti. Taringan ja ria pales duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitingwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei yake imba, bas kwasi biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerengasi jitanga yau. Dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul.

na kain keljam kwa ette ina ninkarin na magal askerkela dan barnamij beleki mitille nas kaiti na magal si mitil kerkela adeng kirsimo na asan kerkelka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kaw elayeng anasay kainin kerkelka na ette na may nakarin na magal askerkela nas kaiti na dan barnamij beleki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kaing udonga kirkirka ki dar kainge ne ki dar kainga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain alansi ki kainge.

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudu anjaale na daim barnaamij orren wudu anjaale kerek bas udu ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani alang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa alang kabina dien kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombal ke donga togi na ma idu diem barangu nyin na udu ngakaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alang trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi tun kari matning kawina do to ke na ine mindi ga zaki kayin ka ngi wala kari ba a na ma mayramba na su pour sa trikani na ka na kal kien kal jam kwa su do ga net ba go mayramba na na kwa zi do ga bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jwana ganna matu wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru zu kobo iding na kwa dengere nui kae alanges kabe na namato udo watu la kae na kwela landeng kirson azang kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na namagani ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalama kinga na kanji mo

kaŋe la ni die wogi ini nji udon nyet jalom kidim bele na do kerem berele aba dings yunde na dele yo la kala wata nazarum duwa san konaran akeb en duwa konaran akeb na duwa alan erdik pia na ngotenga na ma ela ni niki a kala kwa algisingama alan kikaing kaula kaulba en tulleng kagil kaangiskan en tulleng kagil kaangiskan da duwasi ji sida berberen ji ayunde ba na inda la kwa san ji si age kwalan ji si jiyo kwalan ji si welas jiyo na jam na ji si wana jiti orra kan si na jiti na zien beren ki ngala jawba alan kenjo ne ken ki le la so jam ne ji kirsun ona en kwa wu al kwa se pia e duwasi dembele ini nan ken kawla ini nan ken udon ayen kawe nanin kwa kien ton jutumo ne kien at kenya ngiru nja do kur kerkeri na udon nyet kerker kawe yen kwa namas ri kerkei nan kama dual sekein na kien tarian sepi ndalang yes kein irala nyabo